0: cities grow and industries consume more resources. One example is the region's booming data center industry. Southeast Asia has become one of the world's fastest growing hubs for data centers, facilities that require large amounts of electricity and, in many cases, water for cooling.
1: ในกรณีที่ data center เข้ามาใช้เนี่ยเราต้องพิจารณาว่าการใช้น้ำของเขาจะเอาแหล่งน้ำจากที่ไหนมาสนับสนุนนะครับไม่ไปเบียดบังจากสิ่งที่ประชาชนหรือว่าเกษตรซึ่งเป็นประชากรหลักที่เขาได้ควรจะมีต้นทุนที่รัฐจัดสรรให้เขาอยู่แล้วนะครับในขณะที่ data center เนี่ยควรจะต้องทำการประเมินการใช้น้ำนะครับผมคิดว่าต้องนำการขออนุญาตการตั้ง data center เนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ต้องทำ EIA นะครับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
0: El Nino doesn't affect everyone equally. The poorest households are often hit hardest.
2: They rely on agriculture. They rely on subsistence. They are not urbanized that can hide in air conditioned residences. So it's actually a double whammy. They are affected by the weather, they are affected in terms of the economic livelihood. And therefore, I think going forward, any mechanism that try to, address the El Nino problem will have to also balance the needs between the have and the have not. So we are actually moving away from an economic problem into one that is an equity problem.
3: Khi mà có dự báo hiện tượng El Nino xảy ra thì chúng tôi được biết rằng là các bộ cũng sẽ làm việc, ví dụ Bộ Nông nghiệp thường là cái việc đổ ải này là sẽ chủ trì là Bộ Nông nghiệp. Họ sẽ có những cái văn bản chỉ đạo cụ thể. Chẳng hạn như những năm trước là thay vì là bình thường là đổ ải vào 3 đợt, mỗi đợt diễn ra khoảng từ 5 đến 7 ngày thì những cái năm trước là chỉ đổ ải 2 đợt, giảm số ngày đi. Đồng thời là cũng là tối ưu hóa các nguồn nước.
4: Chúng tôi cũng đã được nghe những cái thông tin bởi vì là trong quá trình hoạt động thì đối với doanh nghiệp thì cũng luôn luôn có nhận được những cái thông tin, cái sự kết nối từ các cái đơn vị cung ứng của ngành điện, thậm chí đã có những cái buổi hội thảo về cái việc xây dựng cái chương trình kế hoạch đối ứng phó trong trường hợp mà có những cái thiếu hụt vào cái nguồn cung trong những điều kiện và thời tiết cực đoan xảy ra. Thì chúng tôi cũng đã chủ động dự đoán tình hình trong những thời điểm vào mùa nắng nóng, xây dựng các cái kế hoạch sản xuất phù hợp. Và điều thứ hai nữa là chúng tôi cũng chủ động trong cái việc khai thác cái nguồn năng lượng mà chúng tôi cũng đang nguồn năng lượng ngoài cái năng lượng từ lưới điện mà chúng tôi đang có để mà nhằm giảm bớt những cái áp lực khi mà thiếu đồng thời.
0: For some communities, survival means changing old habits. For seaweed farmer Wayan, he's changing the way he farms.
5: Tantangan terbesarnya tentunya karena untuk meminimalkan dampak El Nino ini harus ada strategi yang kita lakukan. Salah satunya adalah relokasi lokasi atau rotasi lokasi, membawa rumput laut kita mencari areal baru ke daerah barat yang notabene airnya ada di 50 cm sampai dengan 1 meter. Yang paling kami khawatirkan kemungkinan kami agak tertunda untuk berbudidaya rumput laut dalam skala besar. Karena untuk memulai di lokasi baru itu butuh biaya yang luar biasa, butuh tenaga yang luar biasa, dan perlu kehati-hatian juga karena ada hama ikan, ada ombak yang lebih keras gitu. Itu yang tentunya kita khawatirkan.
0: The next few months will reveal how strong and how enduring the coming El Nino will be. For Wayan and other farmers like him all across Southeast Asia, it's a question of outlasting the weather.
5: Kita sedang gagal panen bulan Juli ini. Tetapi gagal panen itu juga menjadi penguat kita untuk memulai kembali memilih-milih bibit yang memungkinkan gitu bisa kita gini lagi walaupun udah terasa kerugian yang luar biasa dalam kita berbudidaya ini. Nah pada saat itu minimal kami bisa makan, kami bisa membeli